mfano wako tu. Na ya usi wanida suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mwa. Vya nipa ya ya ya yeno. Ude uvu tusabe mwesu sufrena. Wabra mwa ebe ye. Isisa awa mwa. Ebe ye.

yababe chini. Mesonda hivi nada ya musu ya nase. Yase senyo mami pri. Ana, nyomana yase senyo. Ana liya, yes, anyomana umuna, kwa spirit, tukuhumu. Nani ya loki ya deno. Nami pia wana, nyomose, mami biya suri ya wubi saadi ya. Na nyoma na ifri adene mubano. Na eye huge. Sisi kambu, abanchu kambu. Bibia wububi, nana adene ya mtu na nipa na chuna mse. Ya tumu 17 years ago. Iti ene, masiri saa. Usa mse, nye niti na mese, na kafe se. Nyo tafuma mishkeni na.